кеше мой иртәсе инде мой тамамланырга да ни бары 10 гына көн калып бара. 10 дигәнем 11 көн. Барыгызның да кайфлары күтәренке булсын. Барыгызның да кайфлары гына түгел, күңелләре дәртләнеп торсын. Һәммә шунысын да әйтергә кирәк. Бүген бал кыртлары көне икән. Әнә шул уңайдан без умартачыларны да сәламлибез. Я ничексең, хәлләр умарта кырты шикелле инде гыш-гыш килеп иртәгезне башлап җибәрдегезме? Әйдәгез безнең белән бергә булсын, елмаеп башлансын һәм әлбәттә матур җырларга тиренеп дәвам итсен. Сәлемлибез һәм сез дә үзегезнең сәлемнәрегезне безгә юллый аласыз. 8 917 85 55 91 5 без башлыйбыз.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, хауа тұрышы мәлімәтләрі білән де тоныштырып өтегәлі бүгін Татарстанда һәм Қазанда бик ісі әмәшілік уақытта тұтырқсыз хауа тұрышы күтілі. Қысқа уақытлы яңғыр яшінде фаразлана һәм яшінлі Ешен уақытында жилінің күшеюі де иқтимал секундына ол 15-20 метрға жетерге мүмкін. Әбілай күнде омында жилінің тезлігі 1-3 метр тезлікте болашақ. Температура 33 градусқа қадар көтерілешек иқтибарлы болығыз.
0: Радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.

0: Құртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмә шәхәрі 14 шахи тұрамы 56 шиыр. Телефон 6-21-41. Шәхәр коды 8-855-94.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білән тәтмін ету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Зиля.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда көчле җил фаразлана, Ак Барс Локомотив командасына оттырды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда бүген төнге 2 сәгать 40 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлгә кертелде. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Татарстанда көчле җил көтелә, һәм урыны белән боз яуырга мөмкин. Синоптиклар хәбәр иткәнчә, бүген җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәчәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында тормозлык киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Татарстан матбугаты көнендә Казанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр Каләм республика конкурсының бүләкләү тантанасы узды. Биредә Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева катнашты. Шатлыклы хәбәр дә бар. Болгар радиосының иҗат төркеме Ватанны саклаучылар йылы һәм җиңүнең 80 еллыгын иң яхшы яктырткан өчен Бәллүр Каләм журналистлар премиясенең махсус бүләгенә лаек булды. Шулай гран-приесы булып Шахри Шаулы газетасы баш мөхәррире Резида Юсупова танылды. Аңа автомобиль тапшырдылар. Бүген Казан шәһәренең IT проектларын тәкъдир итәчәкләр. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Шулай ук бүген нарды буенча Татарстан рәисе кубогын ачу тантанасы була. Бүген Татарстан җәмәгать судьяларына тоныклыклар тапшыру тантанасы узачак. Шулай ук бүген Сәйяр республика балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестивале җиңүчеләрен бүләкләү каралган. Чараларда Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов катнашачак. Казанда узган Россия ислам дөньясы 2026 халыкара икътисади форумында 99 илдән һәм 75 төбәктән вәкилләр катнашты. Форум йомгаклары буенча 163 килешү төзелде. Хәзер эшмәкәрләр белән 3 инвестицион мәйданчык булдырылган. Аларның берсе гуманитар юнәлешкә карый. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе урынбасары Марат Гатин сөйләде.
2: Бу ел ішінде Былғар Ислам Академиясына ярдәм күрсәттік. Аль-Азхар университеты белән узған августында Аль-Азхар университетінің зур делегациясын китердік. Ректоры мында болды. Олар келішуге қолылар қойды. Екі яқ. Аннары ғинвар айында біз Қахирада болып, енді іш планына қол қойылды. Әмәлекен бұл документларға қол қойынан тыш. Біріншіден Аль-Азхар университетінің профессорлары онлайн форматта біздің шәкіртлерге деп айтегенде Былғар Ислам Академиясында Россия Ислам университетында онлайн лекциялар оқи башладылар. Былғар Ислам академиясының шәкіртләр төркеме декабр айында стажировкаға барып қайттылар. Һәм бу елда бу эш дәвам итәчәк. Диссертацион советка Аль-Азхар профессорлары керәчәк.
1: Казанның Ак Барсы Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчында Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Локомотив файдасына 4-1 исәбе белән тәмамланды. Әлеге сериядәге исәп 3-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Чираттагы матч иртәгә Казанда узачак. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 29 тиен, евро 82 сум 78 тиен, юань 10 сум 45 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Жилкіраласы сізнің сәлемні де оқи алабыз. 89-85-55-91-5 рәхиметігіз. Хәм, дослар, икі яңалық. Менім көңіліме құш келді деп әйте алмайым. Иксінде, иксіде мені шақ қаттырды. Шол сізіңді көтем бит. Мина әти әні 100 мін сум оқша берер деп ойлайым мен, деп жауап бергенлер шығарылыш сыйныф оқушылары. Мәктәпні тәмамлауға нинди бүләк көтәсіз әти әнилерден деген сұрауға, ну 100 мінгінен дә кем болмас инде.
1: 100 мінгінен мені?
0: Әйе, шулай дегенлер. Хәм білесің мі? 34% әти әни шушы сумыны берерге әзірдей балаларына мәктәпні тәмамлаған. Мәктәпні тәмамлағанға 100 мін сум оқша.
1: Ярый бирдләр ди. Бу нәрсә түгел нәрсә өчендер мәйле үз карамагыңамы?
0: Белмим, монда әйтелмәгән бит, монда 100 мең сум акча, монда бүләк турында сүз бара. Бүләкне нишләтәләр? Үзләре нистәләгәнчә тоталар инде.
1: Менә мәсәлән, бүген атланың ниди көне әле?
0: Чәшәмбе.
1: Җомга көне атна тәмамлаган өчен мин 100 мең дип. Ярамай ма?
0: Ишке килгән өчен генә. Һәм, дуслар, икенче яңалык 14 яшьтән гаилә корырга рөхсәт бирергә кирәк дигән тәкъдим җиткергән демограф Юрий Крупнов. Бу демографик вәзгыятькә уңай тәсир итәчәк дигән ул. Әлегә Россиядә бит инде 18 яшь тулгач кына гаилә корырга рөхсәт иттеләр. Кайбер очракларда җитди сәбәпләр булганда, әлбәттә, җирле органнар рөхсәте белән 16 яшьтән дә гаилә корырга мөмкин.
1: Җәмәгать монда кайберәүләр 24-тә, 34-тә дә әле тиге башлар эшләп итми. Монда 14 яшьтә инде. Аңлыйм инде. Тулы канлы гражданин 14 яшьтә паспорт ала, но гаилә корырга иртәрәк
0: тора. Иртә. Без шулай уйлыйбыз, ә сез?

Иртәнге шәйләр, сезне сәләмли дуслар, һәм сездән дә шундый җылы, шундый тәмле смыслар килә. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, уңышлы эш көннәре, һәм кайнар сәләмнәр барыгызга да. Күп сәләмнәр Ташлыкка, Флёр апага. Хәерле иртә булсын, Мәүлид Жан дигән. Дуслар,

0: Эвис. Адрес: Балташ районы Нурма ауылы, Мәжит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон: 225-33-22. 225-33-22. Код: 8-843.
2: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
4: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон: 233-47-47. 233-47-47.
5: Искәрәп ясы булу ихтимал. Алдан табиблек киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны: 570-50-95.
7: Ришат Фазлиахмәтов.

0: Йылдызлар фаразы. Йылдызлар әйдегізілі біргәлі, бүгін 20 майға Йылдызлар фаразы біләнді танышып өтік.
1: Кушқар.
0: Бүгін табиғат күшағына ейсе су бұйына шығу сізге яңа күш берешек.
1: Үгіз бұзау.
0: Иртеден ұқ ішләрігіз тез арада өз жимышларын берешек.
1: Игізәкләр.
0: Бүгін сізнің сөз кішілерге нық тәсір етешек.
1: Қысла.
0: Үйні ейсе іш ұрынын тәртіпке кетіру, оңай нәтиже берір, тұрмышығызға яңа энергия жәліп етер.
1: Арыслан.
0: Ижади илхам һәм яңа идеялар көне. Сез үзегезне яңа өлкәдә дә сынап карый аласыз.
1: Кыз.
0: Бүген җитәкчелек яисә өлкән буын туганнарыгыз белән мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен уңышлы көн, карьерада уңай үзгәрешләр башланыр.
1: Үлшәү.
0: Дөньяга карашыгызны киңәйтә торган көн еракта яшәүче дусларыгыздан сөенечле хәбәр ишетерсез.
1: Шаян.
0: Интуициягез бик югары дәрәҗәдә булыр. Кишен тынычлыкта калып, бераз уйланып та алыгыз.
1: Укшы.
0: Бу көнне бөтен игътибарыгыз партнерлык мөнәсәбәтләренә юнәлсен әле.
1: Кәҗәмегез.
0: Көндәлек эшләрне планлаштыру өчен бик яхшы вакыт, күбрәк саф һавада йөрергә тырышыгыз.
1: Сукыяр.
0: Йылдызлар сезгә бәхет һәм шатлык вәгъдә итә. Көтмәгәндә кызыклы бүләк яисә отыш алырга мөмкинсез.
1: Балык.
0: Бүген иң мөһиме гаилә җылысы булсын әле. Күчемсез милек сатып алу яисә йортны төзекләндерү өчен дә яхшы көн. Йылдызлар фаразы.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана, эшләүче пенсионерлар өчен өстәмә юллар билгеләргә телиләр. Ә хәзер тулырак. Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана, бу аэропортның онлайн таблосында күренә. Искәртеп узабыз, Татарстанда бүген төнге 2 сәгать 40 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Бүген Татарстан Фәннәр академиясенең 35 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл узачак, аны гаилә һәм демография үзәге оештыра. Түгәрәк өстәлдә гаилә демография сәясәтенең төп аспектлары һәм хәзерге җәмгыятьтә гаилә институтын ныгыту өчен актуаль карарлар турында фикер алышачаклар. Дәүләт Думасы депутатлары эшләүче пенсионерлар өчен ел саен 3 календарь көннән дә ким булмаган өстәмә түләүле ял бирүне күздә тоткан закон проектын әзерләгән. Бу хакта РИА Новости яза. Инициатива авторларының берсе Думаның хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты башлыгы Ярослав Нилов искәрткәнчә, инициатива картлык буенча пенсия алучы һәм хезмәт эшчәнлеген дәвам итүче гражданнарга кагыла. Аңлатмада шулай ук әлеге законны кабул итү, авторлар фикеренчә, эшләвен дәвам итүче өлкән яшьтәге кешеләргә өстәмә ярдәм күрсәтергә булышачак. Дәүләт Советында Татарстан патриотлары түгәрәк өстәл утырышы узды. Анда алдынгылар хәрәкәте Гомумроссия иҗтимагый дәүләт балалар хәрәкәтенең төбәк бүлеге эшчәнлеге мисалында яшьләрне патриотик тәрбияләү мәсьәләләре каралды. Утырышта катнашучылар шулай ук остазлык, балалар һәм яшьләр үзидарәсен үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышта Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов катнашты. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ватан пәрвәрлек ул гаиләдән башлана, шуңа күрә алдынгылар хәрәкәте балалар бакчасыннан ук ата-анага, туган җиргә һәм туган илгә хөрмәт хисен тәрбияләүне максат итеп куя. Мәктәп көллиятләрдә батырлык дәресләре, геройлар, ветераннар белән очрашулар үткәрелә, хәрби патриотик уеннар уза. Хәрәкәтнең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов тарихи һәм мәдәни кыйммәтләрне балалар күңеленә сиңдерү төрле юнәлешләрдә алып барыла ди.
3: Заманча булырга тырышабыз балаларны җәлеп итеп бу эшкә. Яктан театр юнәлештә баш вакытта дискотекаларында оештырабыз. Аҗаган уенында уйныйбыз. Шул вакытта китапханәләрдә дә эшчәнлек алып барыла. Шуңа күрә төрлечә менә бүген нәкъ менә шушы тәҗрибәгә бер күп нәтиҗә ясап, алдагы көнгә планнар карабыз.
2: Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, патриотизм ул үз ватаныңа карата ярату һәм хөрмәт хисе генә түгел, ә һөнәри һәм гражданлык бурычына тугрылык та. Ул хәрәкәтнең яшь буынны тәрбияләүдәге ролен уңай бәяләп, утырышта катнашкан укучы ларга тырыш кызыксынучан булырга, укытучыларының кадрен белергә дигән теләген җиткерде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Шушы көннәрдә кояш боеганнан соң күктә Ай, Юпитер һәм Венераны янәшә күреп була. Бу хакта Россия Фәннәр академиясе Космик тикшеренүләр институтының кояш астрономиясе лабораториясында хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта галимнар искәрткәнчә, тулган айны көтәргә кирәкми, күктә айның урагы гына күренәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Сирек, сирек не болса да, теге яшлар әйтегенде үзләре сөйләмиләр булачак ирен мәсәлән, әйтмә, монда әтиәни халитә, нәсел халитә, һәм дә андый очракта туры килергә мөмкиндер әле.
1: 16 яш дигән андый очракка. 14 күрсәтәм.
0: Ну, тәкъдим итәләр, ә ни сәбәп тәкъдим итәләр икән соң?
1: Демографиягә, укымай тәсир итәчәк диләр. Балалар җитлеккән бит инде хәзер диләр. Демографияны үстерү өстендә эшләргә кирәк диләр. Һәм башкасы, һәм башкасы диләр. Шуның белән аңлаталар.
0: Менә бу хакта сезнең фикерегезне көтәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Языгыз әле 89 17 85 55 91 5.
2: Диләр Нигъмәтуллина.

0: Иртәнге шәйләргез тәмле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәнге шәй кем өчендер ул бер тәлинкә аш, кем өчендер бер шинәк кахва, кем өчендер ул тигән помидорлар, колбасалар турап, я ит турап, йомырка кыздыру инде. Менә сезнең иртәнге ашыгыз, сезнең иртәнге шәйегез ниндирәк? Бүлешегез әле, мактаныгыз әле. Нәрсә ашыйсыз гадәттә иртә? Я бәлки берәр рецептыгыз бардыр, менә җиңел генә, җайлы гына әзерләп куя торган. Әллә кичтә калганны гына җылытып ашау яклымысыз? Языгыз әле 89178555. Шулай ук фикерләр бар. Нинди 14 яшьтә гаилә кору булмаганны, төссез сүз бу сөйләмәгез юкны дип язган бер радио тыңлаучыбыз.
1: Ну ничек дисең дә, дуслар, языгыз әле, менә кайбер илләрдә бит, кайбер дәүләтләрдә дип әйтергә кирәк.
0: Бик практикада бар.
1: Бик яшьли. Әйе, алар үзләре дә аңламыйлар бит әле.
0: Анда аңлау кирәкме инде, малай? Үзе белән бергә үсә баласы. Шалт-шалт, инде 30-ға жеткенде ұнықларда болырға мүмкін.
1: Меңа қолса ертеректір, білмейм енді. Йозығыз әлі дұслар, қой уақыт бет мені, менің бір танышым бар, айма, оңа көптен түгілген әлі 41 еш тұлды, әм оның ұнығы туды. 41 еш.
0: Субхан Аллах.
1: Әм олай, мейтем нешек сұң демейме, ияләнеп булмыйды, әби дип әйтүләренә дә ияләнәлмим әле мин ди. Кияу инде менә безнең азнака якларында әби дип эндәшә бит инде кияуләр инде. Әби дигәненә ияләшә алмыйм әле. Хәзер инде онык мингелди. Булай булыр дип әйтеп уйламаган.

0: Нәқ Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызовлар урамы 3И йорты.
1: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр,

0: Жалюзилар. Европа тәләпләре буенча эшләнелгән тулы комплекслы ремонт. Сантехника һәм җылыту системалары. Фасад һәм түшәм эшләре. Түбә монтажлау. Стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү. Тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой. Шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-3738.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Березка питомника сезон ищен тюрлі хава шартларына шыдам хам наклажит мешмін ля багаж куагу сентелер әзірләді. Климат шартларына туры китрі өстерілген, сирягіш ретурган популяр жилляк жимеш хам декоратив хава шу сентелері, газон, купиолық шешеклерін 1000-нә артық түрі хам сорты тәқдим ителі. Китіріп хам отыртып та бирәбіз. Сентелерні дүрес тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомника. Белішмәл шын телефон 31-0-31. Шәһәр коды 88-52.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Игътибар! Тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Марат Эксар.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмли дуслар, хәйерле иртә дип дәшәбез барыгызга да. Мәтрушкәле шәй ишәм дә рәхәтләнеп көн күрәм. Әнә шундый иде безнең ике юллык. Сез 3-4 юлын язып безгә юллагыз 89-17-85-55-91-5. Һәм яңа җыр да бар безнең, ул музыкаль премьера буларак Болгар радиосы дулкынында көн дәвамында яңгыраячак. Рөстәм хәзер игълан итсә.
1: Игълан итим дисеңме?
0: Әйдә инде.
1: Авторлар димәк, Альберт Хисматуллин, Фенавис Дәүләтбаев, Томшы сию бүләк итче дип атала җыр. Башкара Альберт Хисматуллин.
0: Таңлыйбыз.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Альберт Хисматуллин, Томшы сию бүләк итче. Альберт Хисматуллин көе, Фенавис Дәүләтбаев сүзләре.

0: Мне шушындай рахшер болды дослар. Ул ничек тер томшы сүйү белән генә түгел инде. Сүйүне бүләк итәсез икән. Тулайым бүләк итегез. Яратасыз икән. Тулайым яратасыз.
1: Нәрсәне томшылап тур, әйме?
0: Әйе, мне шушындай шер болды Альберт Хисматуллин дослар. Көн дәвамында Болгар радиосы дулкындарында яңгыраячак. Ә без инде 2 юллыкны тәкъдим иттек.
1: Исәбез
0: метрушкалы чәй ишәм дә рәхәтләнеп көн күрәм. Монысы безнең 2 юллык. Сез үзегезчә дәвам итегез, дуслар. Үзегезнең күңелегезгә хуш килә торган итеп, һәм безнең дә күңелләребезне яулап алырлык юмор хисе дә кирәклеген онытмагыз.
1: Әйе, без сөйләшкән темалар шулай ук актуаль булып чыкты радио тыңлаучыларыбыз өчен, фикерләрен җиткереп торалар. 14 яшьтә гаилә кору галәмәт хәл буладыр ул. 12 яшькә кадәр бала машинада Дети кресты да йөри. А 14 яшьтә өйләнә яки яшыга. Менә сиңа мәдигән.
0: Миңа бу чагыштыру шады.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхриматлы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Казанның кайбер йортлары вакытлыча сусыз калды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Искәртеп узабыз, режим бүген төнге 2 сәгать 40 минутта кертелгән иде. Татарстан матбугаты көнендә Казанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр Таләм республика конкурсының бүләкле тантанасы узды. Болгар радиосының иҗат төркеме Отанны саклаучылар йылы һәм җиңүнең 80 еллыгын иң яхшы яктырткан өчен Бәллүр Таләм журналистлар премиясенең махсус бүләгенә лаек булды. Болгар радиосы башкарма директоры Илфар Каримов сүзләренчә, бу безнең уртак җиңү.
2: Әлеге номинацияга без узган ел эфирга чыккан «Җиңүгә илткән юл» дигән тапшыруны тәкъдим иткән идек. Бу тапшыруның идея авторы Болгар радиосының программалар директоры Нигъмәтуллина Резида Әхмәтовна. Тапшыру Бөек Ватан сугышының төп этаплары, «Җиңүгә китергән төп этапларына багышлана һәм шунысы үзенчәлекле, әлеге тапшыруда без «Билгесез солдат» образын кулландык. Бу образ барлык каһарманнарның, Бөек Ватан сугышы ветераннарының хатирәләрен, кичерешләрен үзенә туплаган бер образ иде һәм инде шушы вакыйгаларны үзе күргән, шушы вакыйгаларны үзе бәян иткән образ булды ул. Менә шушындый үзенчәлекле алым безгә мөгаен җиңү юлларга ярдәм иткәндер.
1: Бүген күренекле драматург һәм театр эшлеклесе Габдулла Кариевның тууына 140 ел театр татар театрына нигез салучыларның берсе, ул бөтен гомерен милли сәнгатьне үстерүгә багышлаган. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Габдулла Кариев сәхнәдә татар драматургларының фикерләрен тормышка ашырды, дөнья классикларының әсәрләрен безнең тамашачыга тәкъдим итте. Аның хезмәте замандашлары тарафыннан бик югары бәйләнде, дип язган Татарстан рәисе. Бүген Казан шәһәренең IT проектларын тәкъдир итәчәкләр. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Шулай ук бүген нарды уены буенча Татарстан рәисе кубогын ачу тантанасы була. Бүген Татарстан җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшыру тантанасы узачак. Шулай ук бүген Сәйяр республика балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестивале җиңүчеләрен бүләкләү каралган. Чараларда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов катнашачак. Бүгеннән 21 май иртәнге 9-га кадәр Казанның Вахитов районындагы кайбер йортларда су бирү вакытлыча туктатылды. Бу ЧАПы курамы 27-нче йорт адресы буенча су торбасының авария хәлендәге өлешен алыштыру эшләре белән бәйле. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 29 тиен, евро 82 сум 78 тиен, юань 10 сум 45 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туган йорт жылысы яшеренген.

0: яшлик балалар гаилә куру турында җәмәгать алар бит инде шунысын да әйтеп үтә гәле менә без Рустам белән эфирдан тышта сөйләшәбез 14 яш аларның бит инде икесенә дә 14 яш булмаска да мөмкин
1: әйе монда бит инде ир егеткә сайлап бирәләр шушым кәләшне дип әйтик инде бу инде укып бетергән эше бар 25-ләр тирәсендәге ир-ат
0: 25
1: әйе
0: Юк инде, 14 яш и 25 яш мене.
1: Ник, нәрсесе бар инде? 11 ел айырма.
0: Юк инде. Ну, йо, без хазер беркемне дә акламыйбыз. 14 яш.
1: Юк, шулай булырга мөмкин дип сөйләшәбез.
0: Мөмкин дип кенә сөйләшәбез.

0: сәгать, яме. 14 яшлек бер ир баласы булган гаилә, ике балалы гаиләгә әйләнә инде, бала өйләнеп куйса гөлгенә папастан язган. Оздыру бу яшьләрне юлдан чыгаралар дип әйт. Кен фикердә бар, хәерле иртә иртәнге шәйләр 14 яшьтән инде гаилә бит ул кулга кул тотынышып йөрүдә кочаклашып ятуына түгел. 14 яшьлек бала янына тагын бер 14 яшьлек өстәле юк инде, икесе дә 14 яшь булмаска да мөмкин, җәмәгать шуны сөйләде.
1: Менә сезнең ирегез сезнең белән бер яшьтән әле барыгызныкы да.
0: Анан бәби дә тусса, курчак уйнау түгел бит, бала карау, кем карый, кем тәрбияли, әтиенләргә кала бит инде, аны карар кул турында уйламасыннар депутатлар диген. Депутат түгел бу, демограф шулай диген. 14 яшьлек үсмерләрне үзләренә аяк бастырып олы юлга чыгару өчен күп мохша, күп мөкеш кирәк бит әле әтиенләргә, менә шуңа ярдәм итәр чарасын күрсеннәр иде. Альбина Чермешен һәм шунысы да бар. 40 яшьлек әтиенәгә кала бит инде бу гаилә, бала карау, минем менә 14 яшьлек улым бар дип язган бер радио тыңлаучы.
1: Үзен кайгырта әле иңелек. Ярый дуслар, әйдә яптык бу теманы, аңлашылды. Әлбәттә беребез дә хупламый әлегә әйберне. Һәм безнең тарафтан куелган иде бер сорау.
0: Әйе.
1: Тагын бер искә төшерәсеңме, Эльвира?
0: Әйе.
1: Язучылар бик күп.
0: Шулаймы? Театр тарихыннан бер кызыклы хәл, гастрольләр вакытында уларда спектакль куйганда артистларга сәхнәдә бай йортын күрсәтү өчен затлы җиһазлар җитмәгән. Шул чак Габдулла Кариев авыл халкына мөрәҗәгать итеп, бер әйберне менә арендага бирүне сорый. Халык бу әйберне бик теләп китерә, чөнки ул вакытта бу әйбер татар өендә иң затлы, иң кадерле кунаклар алдына чыгарыла торган җиһаз булып саналган. Нәрсә турында сүз бара?
1: Монда рейтинг түссәң дә булам, иң югары нокталарда монда сандык, керосин лампасы, зур көзге, яки зур сәгат, һәм әлбәттә инде иң күбе дөрес җавап, ансын әле без әйтми торабыз, әмма...
0: Әйе.

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөресләр бәяләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын бергәләп эретик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Арыслана, яз җилләре. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Гекедер.
1: Иртага курашырбыз хам. Ишетелесербез.
0: Иртәнге шәм.
1: Исән сау булыгыз, исән мен булыгыз. Иртәнге шәм.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600 313 2600 313.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗани мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249 16 31.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
6: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-20-46-60 Казан.
9: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
10: 2026 ел 0+.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бу атнада Казан паркларында җәйге сезон башлана, мәктәпләргә ясалма фәхем буенча курслар кертеләчәк. Ә хәзер тулырак. Казанның Вахитов районында 2 катлы агач бинада янгын чыккан. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ведомствода хәбәр итүләренчә, зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбен дәүләт янгын күзәтчелеге тикшерүчеләре ачыклый. Казан үзәгендә 18 яшьлек егет бер иратны пычак белән кадап үтергән, әлегерәк социаль челтерләрдә әлеге фаҗига Борхан Шахиди урамында булган дип хәбәр иткәннәр иде. Егет 49 яшьлек иратка 5 тапкыр пычак белән кадаган, билгеле булганча, һөҗүм итүче исерек булган, аны урында ук тоткарлаганнар. Җинаять эше кузгатылган, егеткә 15 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Якын арада суд аңа карата шик кую чарасын сөйләячәк, бу хакта Татаринформ яза. Россия укучылары 1 сентябрьдән информатиканың тирәнәйтелгән курсы кысаларында ясалма фәхем профилен өйрәнә башлаячак. Бу хакта мәгариф министры Сергей Кравцов хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, ясалма фәхем профиле информатика буенча олимпиадага яңа юнәлеш буларак кертелде һәм катнашучылар ягыннан зур кызыксыну күрсәтте. Министр хәбәр иткәнчә, шуңа күрә 2026-27 уку елыннан аны информатиканы тирәнтен өйрәнү кысаларында мәктәп программасына кертү планлаштырыла. Элегрәк Россия мәгариф министрлыгы 5 6-нчы, 7-нче, 8-нче һәм 9-нчы сыйныфлар өчен ясалма фәхемгә кереш дәреслекләрен мәктәп әдәбиятының федераль исемлегенә керткән иде. 23 майда Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон башланачак, ул Горький Әмәт урманында бәйрәм белән ачыла. Программада зур шәһәр пикнигы, мастер-класслар, парк квизы, Лолита Костер көме чыгышы көтелә. Бу хакта җәмәгать киңлекләрендәге җәйге программа турында Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сөйләде. Тулырак Камиля Шаһабиева язмасында.
2: Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон ачылуга санаулы көннәр калып бара. Әлеге сезонда паркларда төрле клублар, концертлар, фестивальләр, бию мастер-класслары, караоке кичәләре, ачык күнекмәләр һәм башкалары оештырылачак. Илсур Мечен киңәшмәдә казанлылар паркларда ял итүнең яңа форматларын бәяләрләр дип өметләнүен әйтте. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сүзләренчә, яңа сезон тере аралашу мөмкинлеген тудырачак. Елмай балалар паркы бу сезонда балалы гаиләләр өчен төп ял итү ноктасы булып калыр дип көтелә. Махсус программа Салават күпре торак комплексы янындагы паркта планлаштырылган. 28 июньдә Горький паркының 90 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкләр. Шулай ук Казан Кремле һәм Черек күл территорияләрендә Урам театры фестивале оештырылачак, ди Айгөл Латыпова.
3: Парк юбилейны яңа навигация белән каршы ала. Биредә мәдәни чараларны Качалов театры оештыра. Тагын Урам театры фестивале узачак без Казан Кремле белән уртак проект. 3 көн эчендә бөтен илдән 8 коллектив Кремль территориясендә һәм Череккүл паркында спектакльләр бушлай күрсәтәчәк. Рус телендә, татар телендә дә һәм инклюзив театрларда булачак.
2: Зәңгәр күлләрне саклаучылар проекты буенча зур Зәңгәр күлдә экологик агарту чараларын оештыру уңайыннан курслар узачак. Шәһәр халкы өчен экскурсияләр, мастер-класслар, урман терапиясе, Казан су буйлап экосплав планлаштырылган. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиевның Кыргызстанга эшлекле сәфәре дәвам итә. Эш программасы кысаларында ул Кыргыз Республикасы президенты киңәшчесе белән очрашты, дип хәбәр иттеләр Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә. Очрашу барышында ике республика арасында хезмәттәшлек, уртак эшчәнлекнең мөмкин булган юнәлешләре турында фикер алышынды. Шулай ук Васил Шахразиев Кыргызстан президенты киңәшчесен Бөтендөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырды һәм оешманың мөһим проектлары турында сөйләде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашлы һәм болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз ишендә Уамиде студиядәге Гөлнәс Рәшитова. Бүген күренекле драматург һәм театр эшлеклесе Габдулла Кариевның тууына 140 ел татар театрына нигез салучыларның берсе, ул бөтен гомерен милли сәнгатьне үстерүгә багышлаган. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Габдулла Кариев сәхнәдә татар драматургларының фикерләрен тормышка ашырды, дөнья классикларының әсәрләрен безнең тамашачыга тәкъдим итте. Аның хезмәте замандашлары тарафыннан бик югары бәйләнде дип язган Татарстан рәисе. Вузларда түләүле уку бәясен шикләргә тәкъдим иттеләр. Биредә белем бирү хакын тиешле белгечлек буенча студентны әзерләүгә дәүләт тоткан чыгымыннан

0: 25%-тан көбірек қорт тұрма тұрына сөз бара деп язатас. Шоу рәуішілі коммерциясы сойышмалар тұрында федераль законының 92-ші мәддесіне түзетмелер кірту тәғдим етілі. Проект авторлары фикірінші мұнды қорар бюджет ұрына кіру үшін баллары озғына жетіп өтмеген егет қызларға юғары білім алу мүмкінлігін арттырашық. Қозан форумда қотнашушылар 2 тоннаға яқын шәк-шәк һәм 920 килограмм туңдырма ашыған бу хақта спорт һәм социаль проектлар директоры, генераль директоры Максим Денисов хәбәр итте. Форумның эшлекле программасында 9000-нән күбрәк кеше қотнашқан, искәртеп үтик, төп чаралар 13-15 май көннәрендә Қозан экспо мәйданчыгында узды. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
1: Қозан форум 2026 Россиянең ислам оешмасы илләре белән икътисади, фәнни, техник һәм мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне үстерү, ныгыту өчен төп мәйданчык булып торачак. Быел анда 99 ил вәкиле катнашты. Барлыгы 150-гә якын чара, 20-дән артык эшлекле мәйданчык эшләде. Быелгы форум үзенең нәтиҗәлелеге буенча рекордлы булды ди аны оештыручылар. Барлыгы 163 килешү төзелгән, шуларның 86-сы халыкара, 70-е Татарстаннан. Республика рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе урынбасары Марат Гатин сүзләренчә, форум кысаларында фәннәр академиясе базасында фән, технология һәм икътисад юнәлешен үстерү буенча түгәрәк өстәл уздырыла. Хәзер алар киләчәк өчен биредә яңгыраган барлык тәкъдимнәрне җыеп план төзи.
2: Шундый бер план ясыйбыз. Анда инде түгел нинди юнәлеш буенча нинди проектларны якын киләчәктә бергә оештыра алабыз, шуларны бәхәсләшеп, кыягызга салып, эшкә кертеп җибәрәбез.
1: Иктисад һәм инвестицияләр белән шөгыльләнүче бер төркем эшмәкәрләр Ислам банкингы белән бәйле мәсьәләләрне хәл итә. Билгеле булганча, ул шәригатьнең кодгый нормалары буенча эшләүче финанс системасы. Гарәп инвесторлары безгә акча кертү буенча курыкмасын өчен гарантияләр булырга тиеш, ди Марат Гатин.
3: Әлбәттә

0: Мында куп нишкеликлер де бар. Санкциялар белән дә бәйле. Хәзерге вакытта бу мәшмәкәрләр төркеме шишип бара. Ничек шул гарәп инвесторларга гарантиялар монда булырга, ничек алар монда акчаны китерүдән курыкмаска тиешле. Якын вакытта шул илләргә барып кайтырга планнар тотабыз.
1: Шунысын да әйтик, Казан форумда катнашучыларны ярты тоннага якын шәкшәк һәм 900 килограммнан артык туңдырма белән сыйлаганнар. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Жылы көннәр җитү белән Татарстанның кече шәһәрләре һәм районнары туристлар арасында сизелерлек популярлашкан иң зур үсеш Болгар шәһәрендә күзәтелә. Туристлар саны кыш белән чагыштырганда 35%-ка арткан. Борынгы тарихи мирас һәм дини объектлар зур кызыксыну уята. Икенче урында Тәтеш шәһәре, анда туристлар агымы 32%-ка арткан. Бу күрсәткеч шәһәрнең уникаль географик урнашуы һәм сәүдәгәрләр мирасы белән бәйле. Шулай ук уңай динамика Буада, Менделеевскида, Алабугада һәм Иннополиста күзәтелә. Татарстан Россиянең иң популяр туристик төбәкләренең берсе булып кала. Туристлар илнең 75 регионыннан килә, ә иң активлары Башкортстан, Чувашия һәм Идел буе төбәкләре. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.

0: нәрселер. 22-сіннен 23-ші майға қадар. Қоздан Мәскеу рамы 1-ші ерт спорт сарайы.
1: 2016 жыл 0+.
0: Иқтибар. Тәрізе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Тойдан бұ тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал жылдарларды жәйінен сілетті өткер.
1: Күбу үрсі сілет өкілейін 166-0-20-40-60-Озан.
2: 2026 жылының 15-ші июнінен 20-сіне қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәгълүмәт һәм тіркәлү Камал театр.ру сайтында. 16+.
3: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-737-138.
4: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл кайым. Җыр шикән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: ne quvonishlarini olib qo'ytalar. Sog'inar ali kimdir meni de. Unutmasali kimdir seni de. Sondug'ash qo'yta yozin siringa. Qo'ytmilar yillar. Qo'ytalar jirlar. Bizga do'stlarini olib qo'ytalar. Sog'ishlar bilan istaliklarni, quvonishlarini olib qo'ytalar.
1: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 майында Фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: 30 градус ысы, хәзер башкалабыз Казанда магнит 49 балдан 2 балны күрсәтә, димәк 33 градуска кадәр арча кумары байлар саба салбаста бу әдәттә төштә 33, мөслим сарманактанышта 32 градус ысы дип фаразлый синоптиклар, әгәр дә инде иртәгә һава температурасы шулай ук 23-28 күрсәтә, яуын-төшемнәр көтелми.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası. Bulgar radiosunda yangılıklar.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Сәйяр Республика балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестивале җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы уза. Сәйяр фестивалендә быел 45 районнан 530 коллектив катнаша. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева җиткерә. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәйрле көн, сүз сиңа.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәйрле көн, Гөлназ. Бу минутларда Казанда Сәйяр Республика балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестивале җиңүчеләрен бүләклиләр. Әлеге фестиваль 13-нче тапкыр уздырыла. Һәм ул Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан халыкларының туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәмендә үткәрелә. Республиканың мәктәп этабы гыйнварда узган иде. Муниципаль этабында 1000-гә якын иҗат коллективы катнашты. Чыгышлар татар, шуаш, удмурт һәм мори телләрендә тәкъдим ителә. Республика этабы апрельдә узган иде. Жюри балалар арасыннан иң сәләтлеләрен сайлап алырга тырышкан. Шундыйлардан Чирмешән районы Лошман урта мәктәбе укучысы Лияна Сурутдинова киләчәктә артист булырга тели.
4: Мин 7-нче сыйныфта укыйм һәм театрга инде 4-нче ел йөрим һәм бик яратып катнашам. Бу инде минем беренче тапкыр катнашуым. Аяз Гиләчевнең Яра дигән спектаклен куям.
3: Әнә шулай Сәйяр Республика балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестивале сәләтле балаларны ачыклауга һәм аларга киләчәктә бу юнәлештә үсәргә мөмкинлек бирә. Гөлназ.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Дәүләт Думасы депутатлары эшләүче пенсионерлар өчен ел саен 3 календарь көннән дә ким булмаган өстәмә түләүле ял бирүне күздә тоткан закон проектын әзерләгән. Бу хакта РИА Новости яза. Инициатива авторларының берсе Думаның хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты башлыгы Ярослав Нилов искәрткәнчә, инициатива картлык буенча пенсия алучы һәм хезмәт эшчәнлеген дәвам итүче гражданнарга кагыла. Аңлатмада шулай ук әлеге законны кабул итү авторлар фикеренчә, эшләүен дәвам итүче өлкән яшьтәге кешеләргә өстәмә ярдәм күрсәтергә булышачак диелә. Шушы көннәрдә кояш баюганнан соң күктә Ай, Юпитер һәм Венераны янәшә күреп була. Бу хакта Россия Фәннәр академиясе Космик тикшеренүләр институтының кояш астрономиясе лабораториясында хәбәр иттеләр. Шул вакытта галимнәр искәрткәнчә, тулган айны көтәргә кирәкми, күктә айның урагы гына күренәчәк. Казанның Барса Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчында Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Локомотив файдасына 4-1.

0: исәбе белән тамамланды. Әлеге сериядәге исәп 3-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Чираттагы матч иртәгә Казанда узачак, уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 72 сум 29 тиен, евро 82 сум 78 тиен, юань 10 сум 45 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Лотос Мед наркология үзәге. Ышанышлы, зур тәҗрибәле табиплар. Казандагы телефон 233 47 47.
1: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Достар, дәвам итәбез. Әшер атаға тәбрикләүебез. Бүген Шестай районы Исләй ауылында яшәүче сөйкле әниебезнең Ғыбайдулла кызы Сәғдиянең туған көне. Әниебез, сине чын күңелдән шушы бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәрендә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыңа яраткан әби булып, әтиебез белән пар канатлар булып, озын-узак гомер кичерергә ясын. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кошып килә сине тәбрик. Киле сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк әнкә синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Без сине бик яратабыз, кызларың Альбина, гүзәл кияуләрең, оныкларыгыз, менә шундый матур изге теләкләрне җиткерәләр, Сәғди апа, без дә сезне Болгар радиосы исеменнән туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Менә шулай якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә озак еллар яшәргә ясын, сәламәт булыгыз. Һәм якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез. Салават, рәхмәт әни.

0: тишерге һәм күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Искәрәй ягынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке. Крестки моды и стиля. Ямашева 95.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
6: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
8: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Ямьле төркеме.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам ете, студияда Гүлнәс Рәшитова. Быйылның 4 айында қырғалдарлар Татарстан халқынан 1 миллиард 517 миллион сум ақша урлаған, бу узган ел белән чагыштырганда 227 миллион сумга кимрәк. Ләкин IT җинаятьләр өлкәсендә вазгыять киеренке булып кала. Бу хакта бүген журналистларга Ишке эшләр министрлыгының кибер җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкиле Радис Юсупов белдерде. Тулырак калдагы язмада.
2: Алданган кешеләр турында көн саен ишетеп торсак та, алданучылар кимеми. Быйыл акчаны дистанцион урлауның 4539 очрагы теркәлгән. Зыян күрүче Ләрнең күпшелеген 25 яшьтән 64 яшькәчә булучылар тәшкил итә. Ешрак колада яшәүче хатын-кызлар алдана. Схемалар әлдә шул ук банкның саклык хезмәтеннән, полициядан дип шалтыраталар, шәхси мәгълүматыгызны алганнар дип СМС аша куркыталар, махсус хәрби операциядә катнашучыларның туганнарын һәм якыннарын алдылар, өстәмә акча эшләү белән кызыктыралар. Хукук сакчылары бер кайчанда телефоннан шалтыратып банк картасы турында мәгълүмат СМС код сорамый. Соңгы елларда машина Синьяклар үзләренең кырын эшләренә үсмерләрне җәлеп итә, җинаятьчеләргә булышасыз дип куркыта. Аларга банк карталарын сатып алырга кушалар, ә картаны чит кешеләргә биргән соткан өчен җинаят җаваплылыгы каралган. Моның өчен 3 яки 6 елга кадәр иректән мәхрүм итәләр. Быел 4 үсмергә карата шундый карар чыгарылган. Балаларны якыннарыгызны саклагыз, соклану чарасын күрегез дип кисәтә Радис Юсупов, Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быйыл 4 ай ішінде Татарстанда питбайк, скутер кебек транспорт шараларында ерген балалар қотнашынды 3 юл транспорт харекеті келіп шыққан, оларда 3 бала имгенген. Бұқақта Татарстан прокуратурасының балик болмаған балалар хәм ештер турында законнар өтәлішіне күсетчілік үті бөлеге башлығы Александр Цыханович Татаринформда матбуғат шырашуында хабар итті. Оның айтуынша балалар қотнашында юл транспорт харекетлері бір шуға сола, балалар я юл харекеті қоғыдаларын білмей, я гадшылар

0: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
1: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Изобилие сауда фестиваля. Бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сифатның югары ноктасы арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел
0: плюс. Құрбан бейрәме яқынлаша. Сарыкларға һәм сыйрының жидедән бірлешләренә заказлар қабыл итәбез. Шәриғәт қанунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Құрбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Құрбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Бақша қазыдым, бәрәңгі ұтыттым, әрезелеріні қолыстырасы қалды. Кім кемережеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп, өлшеп, ұйып дейді?
6: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районларында офислар үшілі. Алтын қол профессионал тәрезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
9: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчендә, шулай миокардны булдырмау, баш мие тукмасын саклау өчендә кулланалар. Санчу кан циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша, хроник толчыгы синдромын кимәтә. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная ЖД, телефон 237-92-02.
5: Хәерле көннәр булсын дуслар. Әлеге минутларда Казанда 28 градус эссе. Атмосфера басымы 757 миллиметр. Магниттары 2 балл белән бәйләнә. Дымлылык 36%. Иртәгә 21 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми. Һава температурасы төнле 10-15 градус җылы булса, инде көндез 22-27 градус җылы булуы вәгъдә ителә.

0: Казанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Биік тауда фошиға болған Татарстанда оқытушыларыны ясалма фәхім программасына үйретәләр. Ә хәзер толырақ. Қазан янындағы бестедә мотоциклда яш қыз үлеменә китергән юл хәлакәте булган. Авария бүген иртәнге якта Биектау авылында килеп чыккан мотоциклның 17 яшьлек йөртүчесе автомобильне узып киткәндә идарәне югалтып бордюрга бәрелгән. Шуның аркасында транспорт әйләнгән. Хәлакәт сәбәпле мотоцикл пассажиры 17 яшьлек кыз алган җәрәхәтләрдән үлгән. Кыргылдарлар фишинг сайтына кызыктыру үшін қойнар суны үзу исемлігі білен сылтамалар жибере башлаған. Бу хақта бүгін матбуғат шырашуында Татарстан дәулет идарасының цифрлы үсіш мәғлүмәти технологиялар хәм элемтә министры урынбасары Альберт Яковлев сөйләде. Тулырақ олдағы язмада.
2: Кырык олдарларының активлашу шыры бар. Мәсәлән, язын олар шешекләр китеру ысулын кулланалар. Бу шырақта курьер шалтырата һәм СМС-тагы кодны атауны сорый. Ул чынлыкта дәүләт хезмәтләреннән код булып тора. Бүген мошенниклар шулай ук төрле мәгълүмати сәбәпләр сайлый. Кызганычка каршы безнең гражданнар җибәргән сылтамаларны ача, әйтик, идарәче компаниядән койнар суны өзүләре турында хәбәр килергә мөмкин. Шундый ук хәбәрләр бала институтка кергәндә һәм башка сезонлы сәбәпләр аркасында да килүе ихтимал уяу булуыгызны сорыйбыз, диде Альберт Яковлев. Алданудан соклануның берничә юлы бар. Моңа кредит алуга үз тыю, дәүләт хезмәтләрендә сим-картаны тикшерү, картаны 3-нче затка бирүдән тыю, шит шалтыратуларны

0: туктатуда керә. Закон гамәлгә кергән көннән Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталы аша 710 меңнән күбрәк кеше, күп функцияле үзәкләр аша 63 мең кеше кредит алуга тыю рәсмиләштергән. Бу кибермашинниклардан соклануның нәтиҗәле ысулы. Әгәр кеше тыю рәсмиләштергән икән, ул инде җинаятьчеләр йогынтысына эләксә дә, заем ала алмаячак, диде министр урынбасары Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан укытучыларын ясалма фәхем үсеше программасы буенча яңадан өйрәтә башладылар. Бу хакта Республика цифрлы үсеш министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Укуларны республикада барлык 623 информатика укытучысы узачак. Алар мәктәпләрдә 1 сентябрьдән махсуслаштырылган түгәрәкләр ачу мөмкинлеге алачак. Фаразлар буенча әлеге түгәрәкләргә 5 сыныфтан 8 сыныфкача 3 меңнән күбрәк укучы йөриячәк. Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчында Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Локомотив файдасына 4-1 исәбе белән тәмамланды. Әлеге сериядә исәп 3-2. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Чираттагы матч иртәгә Казанда узачак. Уен 19:30 минутта башлана.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Илсияр Шихапова. Миңа синең белән шиксез рәхәт. Сиңа минем белән шулай микән? Минем күңелем кишергәннәрне синең йөрәк сизә, тоя микән? Миңа синең белән шундый тыныч. Уйламыйм бер дә агын карасын. Син югында гына тыям иркәм. Көннәремнең кара болытлысын. Син янымда чакта уйым башка, үзем башка, хисләр кулында. Йөрәк тә бит каян белә диген, дәртле тибә синең яныңда. Миңа синең белән шундый рәхәт, рәхәт синең белән шулкадәр. Синең өчен генә гүзәл дә мин, синең өчен генә бит зәхәр. Миңа синең белән һәр чак тыныч, тыныч миңа һәр чак синең белән.

проценты. Иртәгә җәмәгат 21 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы урыны белән бераз гына яңгыр яуырга мөмкин. Һава температурасы төнле 10-15 көндез 22-27 градус җылы булыр.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Бу районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
5: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
6: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы, алюминий конструкциялар, беседка һәм веранда. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
8: 18+. Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әйтик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан транс программа 1-нче йорт. Украин 118-784-7189-584.
11: 2026 ел. Яшикләү 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Лилия Гыймадинова.
15: Сибелә чәчем, сибелә.

0: Менеджмент дәртле жүр белән яңа жүрлі сағатын башлайбыз, дослар. Болғар радиосын тыңлайсыз, сезнең белән мин, Лиана Мәрденова, һәм килеп ирешкән СМС хәбәрләрдән чыгып, бер генә үтенешем бар. Туған күн котлауларын Болғар радиосының сайтына юлларға керек, шул очракта алар яңғырар. Һәм инде менә Сабантуй темасына кіріп киттік. Жәмәгать дөрестән дә безгә әле бераз гына күтәргә туры киләчәк. Кыр батырларының эшләре бетмәгән. Бу хакта безгә нәкъ менә кыр батыры Роберт язып җибәргән дә, без егетләр сезгә уңышлар телибез. Көтәбез, әлбәттә, әлбәттә, сезсез бу бәйрәм булырга тиеш тә түгел. Сезнең эшләр беткәч кенә рәхәтләнеп, бергәләшеп бәйрәм итәрбез. Хәерле имин көннәр теләп яза шулай безнең Раил әфәнде. Уңышлы эш көннәр булсын һәр барчагызга да. Алла буйырган булса, икенче атнадан отпускым башлана. Сокланып, бераз гына көнләшеп тә карыйм ялдагы кешеләргә дигән. Инде күп Қолмаған дейді, біраз қана өткізек, ерім әбі, біз сейсәмді сізге кейіп бұлай етербіз.
1: Гүлназ Шәрифжанова.

0: Радиосында реклама.
1: Иғтибар, тәрізде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Құрбан бейрамы елқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкәртіп тәбіребіз. Телефон 8-917-935-2079. 8-917-935-2079.
3: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйленген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: сыйлықтан ук сизә алалар. Һәм инде менә нинди зур хезмәт икәнен бәяләү өчен сезгә бер генә факт: гади генә 1 килограмм бал җыю өчен 1 литр дип сөйләшегендә кортларга 10 миллионнан артык чәчәккә кунарга кирәк икән. Һәм инде җир шарын берничә тапкыр әйләнеп чыгарлык юл үтә. Әлеге жан кисәккәләрме? Юк, кагына түгел, менә күп эшләргә яратучыларны балкырты кебек эшли ул дип әйтүләрен менә хәзер тәгаен аңларга мөмкин. Әгәр дә инде умарта тотасыз икән, балкыртларын котларга онытмагыз.
1: Зиннур Сафиуллин.

0: реклама максатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармиян даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 20 майында Фармленд даруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: 1 сентябрь. Татнефть-Арена.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Энҗе Егорова.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шекланшина. Татарстан жетекшілігі іш сапары білән Луганск Халық Республикасында болды. Каравон байрамы 23 майда өзешақ. Әзір толырақ. Татарстан рейсі қушу бойынша республика премьер-министрі Алексей Песошин һәм президент администрациясы жетекшісі Асхат Зафаров Луганск Халық Республикасында Татарстан шефлық еткен шәһәрләрдә булдылар. Бу хакта рейс үзенең Макс каналында хәбәр итте. Делегация Ошыгыш ярдәм станциясын карады. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы ярдәме белән пациентларны кайнар ризык белән тәэмин итү җайга салынды. Шәһәр башлыгы вазифаларын башкаручы Евгений Шаталин белән элеккеге пионерлар йортында булдылар. Аның базасында музей һәм заманча яшьләр үзәге төзергә планлаштырыла. Лисичанскида мэр Эдуард Сахненко һәм төзелеш министрлыгы вәкилләре белән су һәм җылылык белән тәэмин итүне торгызу турында фикер алыштылар. Төп бурыч җимерек йортларга капиталь ремонт ясау, 100 объектны торгызу. Татарстан һәрвакыт янәшә авырлыкларны бергә җиңәргә әзер диелә Татарстан рәисенең Макс каналында урнаштырылган хәбәрендә. 23 майда Лайыш районының Никольская авылында Рус халык байрамы каравон узачак. Анда Татарстаннан һәм Россиянең 6 төбәгеннән 200-дән күбрәк фольклор ансамбльләре катнашачак. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нотхуллин белдерүенчә, Милләтләр бердәмлеге елында республикада үткәрелә торган милли бәйрәмнәр эчтәлеге аеруча тирән мәгънәле, истә калырлык булачак.
2: Гадәттәгечә инде бу милли бәйрәмнәрнең иң беренчесе булып башлый каравон бәйрәме. Бөтен 89 төбәкләр арасында Татарстанда гына һәр милли бәйрәмгә рәис исеменнән материал яктан ярдәмчелек күрсәтелә. Андый төбәкләр бик аз Россия Федерациясендә. Һәм әлбәттә һәр бәйрәмдә республика җитәкчелеге һәрвакыт катнаша, һәм быел ул шулай да булыр.
1: Казан-Оренбург трассасында ремонт эшләре сәбәпле транспорт тизлеген шикләделәр. Бу хакта Идел-Нократ юллар идарәсе хәбәр итә. Сүз Казаннан аэропортка кергәндәге юл шишелешенә кадәрге участок турында бара. Онда хәзер тизлек сәгатенә 50 км-дан артмый. Моннан тыш машиналар йөрү юлы торайган. Барлык ремонт эшләре 8 июньгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Татарстанда аномаль эсселек аркасында шторм кисәтү гамәлдә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Ул 22 майга кадәр дәвам итә. Бу көннәрдә һаваның уртача тәүлек температурасы нормадан 9-11 градуска югарырак була. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы татарстанлыларга ачык төстәге кием һәм баш киеме кияргә, шулай ук күбрәк су кулланырга киңәш итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Эска Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Наил Галиев.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстан делегациясе Луганск Халык Республикасының Золотое шәһәрендә булды. Сәйер балалар театр фестивалинә йомгак ясалды. Ә хәзер тулырак. Россия мәктәпләрендә бу елның 1 сентябреннән информатиканы тирәнтен өйрәнү кысаларында ясалма фәхем профиле укытыла башлаячак. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр итә.

0: министр сүзләренчә, яңа юнәлеш бөтен Россия мәктәп оқучылары олимпиадасында сыналган һәм зур кызыксыну уяткан. Белгечләр фикеренчә, әлеге яңалык оқучыларга заманча технологияләрне тирәнтен аңларга, программалаштыру һәм нейрочелтәрләр белән эшләү күнекмәләрен үзләштерергә ярдәм итәчәк. Татарстан рейсы кушуу буенча республика премьер-министры Алексей Песошин һәм президент администрациясе җитәкчесе Әсгать Сафаров Луганск халык республикасының Золотое шәһәрендә булды. Бу хакта Татарстан рейсы үзенең Макс каналында хәбәр итә. Эшлекле сәфәр барышында делегация Россия герое Дамир Исламовка куелган бюстка чәчәкләр салган һәм аны 1 минутлык тынлык белән искә алган. Татарстан җитәкчелеге шулай ук җирле хатын-кызлар белән аралашкан, алар бакчаны карый һәм бюст тирәсендәге территорияны тәртиптә тота. Батырыбыз истәлегенә игътибарлы булганнары һәм иҗтимагый киңлекне төзекләндерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт аларга дип язган республика рәисе үзенең Макс каналында. Бүген Казанда Сәйер республика балалар һәм яшь үсмерләр театрлары фестиваленә йомгак ясалды. Быел ул 13-нче тапкыр уздырыла. Аның республика этабында 530 коллектив катнаша. Казанның 33-нче гимназиясе директор урынбасары Гөлия Гиниятуллина сүзләренчә, аларның рус мәктәбе, анда Өмет театр студиясе 4 ел эшли. Быел алар гран-приға да лайык булган.
1: 4 ел дәвамында без шәһәр һәм республика күләмендә театр фестивальләрендә, театр бәйгеләрендә катнашып киләбез. Һәм инде 3 ел рәттән хәтта Соба районына кайтабыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Лилия Хәлим. Кем ул шағир? Шағир була алмыйдыр ла кеше, күңелкәйе тулып түгелмәсә. Йөзеп йөргән ак болытны күктә, ак кышларда әйтеп күрмәсә. Ак шәмнәрдәй үскән каеннарны яшел шәлгә төрә белмәсә. Зәңгәр күкне зәңгәр диңгез итеп, ак карапта йөзеп йөрмәсә. Кышлар кебек канат кагып кына биек тауга ашып менмәсә. Былбыл кебек таулар арасында күренмичә сайрый белмәсә. Жылы сүзгә сусаучыга язып, бүләк итеп шигыр бирмәсә. Кар урманда адашканга әгәр шырпыларын сыза белмәсә. Сулып барган моңсу гөлгә әгәр шифалы су сибеп үтмәсә. Болыт аша, томан аша күккә нурлы йылдызларын сипмәсә. Ак карларның инҗиләрен җыеп, ул аларны бергә тезмәсә. Ак хисләрдән үреп, нишкә җепләр күңелләргә суза белмәсә.
3: Булгар радиосында реклама.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластик.

0: Әнте минитуге карай. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узган утырышта төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, коммуналь челтәрләрнең 3-тән 1-е алмаштыруга мохтаҗ. Бүгенге утырыш торак коммуналь хуҗалыгын киләсе җылылык сезонына әзерләү мәсьәләләренә багышланды. Камилә Шәһәбиева дәвам итә.
1: Узган кыш чогыштырмачы салкын булды, бу жылылык энергиясын куллануны арттыра. Мының өстенә түбән температура коммуналь инфраструктураны өстәмә рәвештә сыный. Быел аварияларның саны артып, шундый 4000-нән артык очрак теркәлде, диде киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин. Шунсы да бар, торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә күрсәтелгән хезмәтләр өчен 10 миллиард 750 миллион сумлык бурыч җыелган. Бу исә тузган инженер челтәрләрен ремонтлауда проблемалар тудыра. Район башлыклары халыктан бурычны кайтарту мәсьәләсен үз контрольләрендә алырга тиеш, диде министр. Шулай ук Татарстанда соңгы 2 жылыту сезонында газ чиһазларыннан дөрес кулланмау сәбәпле һәм сүрем газы белән агуланып 11 кеше үлгән, 80-нән артык кеше җәрәхәтләр алган. Моннан тыш, узган сезонда түбәләрдәге корны вакытында җыештырмау сәбәпле түбәләр ишлеү очраклары теркәлде. Узган елның сентябрь аеннан быел май аена кадәр дәүләт торак инспекциясенә республика халкыннан бу өлкәдә күрсәтелгән хезмәтләрдән риза булмыйча 13 меңнән артык дәгъва килгән. Марат Айзатуллин дәүләт торак инспекциясе белгечләренә әлеге проблемаларны ныклы контрольгә алуны сорады. Казан җитәкчелеген бигрәк тә 90-нчы елларда төзелгән котельнайлар язмышы борчый. Аларны ремонтлау проблемалы, запас частьләре юк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әлеге мәсьәләне бу йортларда яшәүчеләр белән сөйләшеп хәл итү кирәклеген әйтте. Алар әлеге котельнайлардан баш тартып, үзәк җылыту системасына күчергә тиеш. Утырышта киләсе җылыту сезонына әзерлек мәсьәләсендә даими контрольдә тоту мөһимлеге ассызыкланды. Камилә Шәһәби Ева, яңалыклар хезмәте.
0: 23 майда Лайыш районының Никольск авылында рус халық бәйрәме каравоны узачак. Онда Татарстаннан һәм Россиянең 6 төбәгеннән 200-дән күбрәк фольклор ансамбльләре катнашачак. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нотфуллин белдерүенчә, Милләтләр бердәмлеге елында республикада үткәрелә торган милли бәйрәмнәр эчтәлеге аеруча тирән мәгънәле истә калырлык булачак.
2: Гадәттәгечә инде бу милли бәйрәмнәрнең иң беренчесе булып башлый каравон бәйрәме. Бөтен 89 төбәкләр арасында Татарстанда гына һәр милли бәйрәмгә рәис исеменнән материаль яктан ярдәмчелек күрсәтелә. Андый төбәкләр бик аз Россия Федерациясендә. Һәм әлбәттә һәр бәйрәмдә республика җитәкчелеге һәр вакыт катнаша, һәм быел ул шулай да булыр.
0: Казанда иртәгәдән 14 июньгә кадәр авиатүзелеш районындагы Петр Виттер урамында транспорт хәрәкәте өлешчә чикләнә. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Чикләү Михаил Миль урамыннан Дементьев урамына кадәрге юл участогына кагыла. Бу яңгыр сулары канализациясе коллекторын ремонтлау белән бәйле. Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчында Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Локомотив файдасына 4-1 исәбе белән тәмамланды. Әлеге сериядәге исәп 3-2. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Чираттагы матч иртәгә Казанда узачак. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 72 сум 29 тиен, евро 82 сум 78 тиен, юань 10 сум 45 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән, обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: 40, шәһәр коды 843.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
3: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Корбанга 40-лар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Украин 166-20-46-60-60.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнелгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
8: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Их ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-20-00-878.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Рөстәм Асадуллин.

0: Қазанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Мектеплерде ясалма фәхім программасына үйретешекләр. Сөйімбике манарасын төзекләндіругә 130 миллион сумнан күбірек ақша тотылашақ, әхәзір тулырақ. Россия мектеплерендә бу елның 1 сентябреннән информатиканы тирәнтен өйрәнү мәктәпләрендә ясалма фәхім профилі оқытыла башлаячак. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр итә. Министр сүзләренчә, яңа юнәлеш бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасында сыналган һәм зур кызыксыну уяткан. Белгечләр фикеренчә, әлеге яңалык укучыларга заманча технологияләрне тирәнтен аңларга ярдәм итәчәк. Казан Оренбург трассасында ремонт эшләре белән бәйле транспорт тизлеген чикләделәр. Бу хакта Идел Нократ юллары идарәсе хәбәр итә. Сүз Казаннан аэропортка кергәндәге юл чишелеше кадәрге участок турында бара. Анда хәзер тизлек сәгатенә 50 километрдан артмый. Моннан тыш машиналар йөрү юлы торайган. Барлык ремонт эшләре 8 июньгә кадәр төгәлләнергә тиеш. 23 майда Лайыш районының Никольская ауылында каравон бәйрәме үткәрелә. Чара республикада рус фольклорына игътибарны арттыру, борынгы гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүне күздә тота. Бәйрәмгә 15 меңнән күбрәк кеше килер дип көтелә. Бу хакта бүген үзенчәлекле осталар үзәгендә узган матбугат очрашуында билгеле булды. Тулырак алдагы язмада.
2: Каравон Никольский ауылында 1988 елдан фольклор бәйрәме буларак үткәрелә башлый. 2003 елда Татарстан президенты указы белән аңа дәүләт бәйрәме статусы бирелә һәм ул республикада яз, җәй көне үткәрелә торган милли бәйрәмнәрне ашып җибәрә. Каравонның төп үзенчәлеге түгәрәккә басып, әйләнә-әйләнә билгеле бер тәртиптә өч җыр-җырлау. Тагын шунысы да бар, бәйрәм бары Татарстанда гына, бары Никольский ауылында гына үткәрелә. Быел каравонга республикадан 210 чит төбәкләрдән 6 ансамбльне көтәләр. Үзешчән иҗат коллективлары халыкны матур җыр биюләре белән сөендерәчәк. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нотфуллин белдерүенчә, бәйрәмдә балалар да катнаша. Алар милли гореф-гадәтләрне күреп үсәргә тиеш ди ул.
3: Бу бәйрәмнәрнең эчтәлеге ягыннан һәм аларның мәгънәсе һәм максаты ягыннан иң төпләрдән ул шул безнең яшь буынга, безнең гадәтләребезне, безнең мохитне, безнең тарихны күрсәтү һәм каравон бәйрәмендә аеруча шул яшь буын өчен мәйданчыкларга, уеннарга аерым урын бирелә. Һәм бу, әлбәттә, бу бәйрәмнең үзенчәлеге дә булып тора.
2: Бәйрәмдә 12 мәйданчык эшләячәк, биредә һөнәрчеләр эше белән танышырга, хәрби уенда мастер-классларда катнашырга, урам театрын карарга, төрле сувенирлар сатып алырга, тәмле сыйланырга була. Бәйрәмгә Казаннан махсус автобуслар белән барырга мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда Сөембикә манарасын реставрацияләүгә 130 миллион сумнан күбрәк акча тотылачак. Эшләр 2022 елда ук башланган иде. Белгечләр кирпечнең һәм фундаментның торышын тикшергән, 2024 елда гидроизоляция ясалган, быел манараны реставрация

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатьне вакларга кириштек. 19:07 минут башкалабыз Казанда. Сез Булгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгөл Хәйруллина. Студиядә эш сәгатемне башлап җибәрдем. Һәм инде сезгә имин матур кешеләр теләп калам. Кешеләребез матур. Бүген бөтен дөнья бал кортлары көне һәм шулай ук инде джинс чалбарлар турында сөйләштек. Идел елгасы көне билгеләп үтелә. Һәм шулай ук инде бүген метрология көне, бөтен дөнья метрология көне. Шулай ук бүген бөтен дөнья травматологларның да бәйрәмнәре, хөнәри бәйрәмнәре белән ихлас күңелдән котлыйбыз һәм шәхси бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне дә ихлас күңелдән туган көннәре белән котлабызбыз. Киләсе сәгатьтә котлаулар укырбыз, әгәр дә килгән булса билгеле. Һәм инде бу сәгатьтә әйтәгез, сез яраткан җырларны тыңлый һәм аралашып алыйк. Айгөл Сәлиева

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 25-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 7:27 минут башкалабыз Казанда. Күн кичке ушкач, гадәттә бар гаилә әгъзалары үйгә кайтканнан соң бергәләп кич утырып, кичке ашна ашау дигән әйбер бар. Кичке ашна ашаганнан соң теге шундый сүз бар: "Син дә мулла, мин дә мулла, атка пешән кем сала" дип әйтәләр. Халыкта шундый әйтем бар. Менә барысы да утырып ашап киткәннән соң, сол сабаны кем юа? Моны инде кем кайсыдыр гаиләдә бәлки бүлешеп тә куялар. Әмма инде еш кына кемдер сауыт саба юарга ярата, кемдер яратмый. Һәм бу очракта мин нәрсәгә игътибар итәм хәзер, дуслар: сауыт саба юганда нинди чаралар кулланасыз, нинди сыйыкчалар кулланасыз? Бүген нәкъ менә сауыт саба юа торган шундый сыйыкчалар кем икән, халык сынашларына ышансак, мен кунакка килгән кеше сауыт саба юа икән, бу гаиләгә күз тидергә мөмкин. Шуңа күрә кунакка килгән кешегә сауыт саба юдырмыйлар икән. Әйдә, өйдә юа торган, өйдә булган әйберләрдән, димәк, юуның кагыйдәләрен әлбәттә без әйтеп узарбыз. Ниндер синтетик матдәләр, фосфатлар, хлорлар кушылган чаралар белән әлбәттә юмау яклы булган тыңлаучыларыбыз бар. Һәм ни өчен химик чаралардан баш тартырга кирәк? Әлбәттә, заманча химияда барысы да авыр юлы бетә дигән менә шундый фикер белән яшәүчеләр бар. Мәсәлән, сауыт саба юу чарасын тулысынча бетерү өчен тәлинкәне 20 тапкырдан да артык чайкарга кирәк. Кемдер үзе юмый, аның өчен автомат эшли, машина эшли, әлбәттә. Эко чаралар бар, тик шулай да, шуңа да карамастан, кайбер хуҗабикәләр табигый чаралар белән юарга инде юуны кулайрак күрә. Бу хакта да әйтербез, табигый юу чаралары, әле анда химия юк дигән сүз түгел, билгеле, шулай да. Сез нинди чаралар белән юасыз? Әйтик, химия дип, бәлки, кер сабыны белән юмыйсыздыр инде, шулай да үз чараларыгыз бардыр. Язып җибәрегез, әле дуслар. Ә мин исә табигый чаралар, алар нинди? Аларын да әйтеп узармын.

қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Кеш қоштасаңыз, сауытса баю деген мына шундай процесс бар. Хатын-қызларға енді бұл таныш. Һәр кемнең дә кухнясында болған ингредиентлар белән әлбәттә инде сауытса баю, бәлки кемдердәдер қабул итермидер, кемдер заманча чаралар белән әйтәк, шул ук химия белән юа торгандыр. Аш содасы. Әлбәттә бу элек-электән мен әле үзем дә хәтерлим, хәтта кечкенә вакытта аш содасы белән сауытса баюганны. Иң яхшы образец чара диләр. Ул сүкләрне сыдырмыйча гына чистарта, исләрне бетерә. Аш сиркәсе бар, уксус, аны чын дезинфекцияләүче матдә дибез, извис калдыкларын һәм мойны бик яхшы эретә. Аннан соң лимон кислотасы һәм соген кулланалар, агарту үзлекләренә дә ия, чәйнектәге юшкынны бетерү өчен алыштыргысыз чара шулай ук, дуслар. Хуҗалык сабыны белән сауыт саба юмасак та, әмма тастымаларны юып кую бар, бактерияләрне үтерә һәм табигый продукт. Һәм шулай ук инде эфир майлары кулланучылар да бардыр. Менә әлеге минутларда мин сөйләгәннәрдә миңа калса аш содасы иң күп хуҗалыкта хуҗабикәләр куллана торган чарадыр. Йә, шулаймы? Килешәсезме?

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda soat 8. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Xayrli kech, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklarning yumqoq lavh chiqarilishi studiyada Landir Shekhanshina. Totarstan yetakchiligi Lugansk xalq respublikasi shaharlarida bo'ldi. Matviyenko Totarstanga Qozon forumini uyushtirgani uchun rahmat bildirdi. Hozir to'liroq. Татарстан премьер-министра Алексей Песошин, оның орынбасары Ренат Садыков, президент администрациясы жетекшісі Асхат Сафаров һәм суд департаменты идарәсе башлығы Жәүдәт Салихов республика рәйсе қушу буенча Луганск халық республикасында Татарстан шефлық иткән шәһәрләрдә социаль объектларны һәм төзелешне бәяләде. Рубежныйдә алар ашыгыч ярдәм станциясын карады, анда учреждениене торгызу һәм аның ихтыяҗлары турында фикер алыштылар. Фельдшерларының фронт йоны зонасындагы эш шартларына айрым игътибар берилде. Делегация Россия герои Дамир Исламов бюстенә чәчәкләр салды һәм җирле хатын-кызларга мемориалны караулары өчен рәхмәт белдерде. Лисичанскида су һәм җылылык белән тәэмин итүне торгызу турында фикер алыштылар. Сугыш хәрәкәтләреннән зыян күргән 100 күп фатирлы йортка капиталь ремонт барышы каралды. Узган жылыту сезонында республиканың торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә 4283 авария теркәлгән. Шуның күпчелек өлеше су белән, 988-е җылылык белән тәэмин итүгә карый. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган утырышта төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, коммуналь челтәрләрнең 1/3 алмаштыруга мохтаҗ. Бүгенге утырыш торак коммуналь хуҗалыгын киләсе елга җылылык сезонына әзерләү мәсьәләләренә багышланды. Камилә Шахабиева дәвам итә.
3: Узган кыш чогыштырмачы салкын булды, бу җылылык энергиясен куллануны арттыра. Моның өстенә түбән температура коммуналь инфраструктураны өстәмә рәвештә сыный. Быел аварияларның саны артып, шундый 4000-нән артык очрак теркәлде, диде киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин. Шунсы да бар, торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә күрсәтелгән хезмәтләр өчен 10 миллиард 750 миллион сумлык бурыч җыелган. Бу исә тузган инженер челтәрләрен ремонтлауда проблемалар тудыра. Район башлыклары халыктан бурычны кайтарту мәсьәләсен үз контрольләре алырга тиеш, диде министр. Шулай ук Татарстанда соңгы 2 жылыту сезонында газ чиһазларыннан дөрес кулланмау сәбәпле һәм сүрем газы белән агуланып 11 кеше үлгән, 80-нән артык кеше җәрәхәтләр алган. Моннан тыш, узган сезонда түбәләрдәге корны вакытында җыештырмау сәбәпле түбәләр ишлеү очраклары теркәлде. Узган елның сентябрь аеннан быел май аена кадәр дәүләт торак инспекциясенә республика халкыннан бу өлкәдә күрсәтелгән хезмәтләрдән риза булмыйча 13 меңнән артык дәгъва килгән. Марат Айзатуллин дәүләт торак инспекциясе белгечләренә әлеге проблемаларны ныклы контрольгә алуны сорады. Казан җитәкчелеген бигрәк тә 90-нчы елларда төзелгән котельнайлар язмышы борчый. Аларны ремонтлау проблемалы, запас частьләре юк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әлеге мәсьәләне бу йортларда яшәүчеләр белән сөйләшеп хәл итү кирәклеген әйтте. Алар әлеге котельнайлардан баш тартып, үзәк җылыту системасына күчергә тиеш. Утырышта киләсе җылыту сезонына әзерлек мәсьәләсендә даими контрольдә тоту мөһимлеге ассызыкланды. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Федерация Совет рәисе Валентина Матвиенко пленар утырышта Татарстан җитәкчелегенә Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумын оештырган өчен рәхмәт белдерде. Матвиенко форумның югары дәрәҗәдә узуын һәм популярлыгы артуын билгеләп үтте. Республика җитәкчелегенә һәм оештыручылар командасына чараны эчтәлекле итеп тулыландырулары өчен аерым рәхмәт белдерде. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Иртәгә Казанның Мәскәү районындагы кайбер йортларда суны сүндерәчәк.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары, без җырлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Якыннарыгызны тәбрикләр өчен безгә хатлар юллый аласыз. 420015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт. Бу безнең адресыбыз. Почта аша юллаганда, инде онлайн юлларга теләүчеләр бар икән, бик җиңел генә bulgarradio.com безнең сайтыбызны истә калдырыгыз. Сайтка кергәч, нәрәүшле котлау юллау мөмкинлеген сез барысында аңлыйсыз. Этап буенча барыгыз, тимәләргә шакмакларга басырга кирәк. Әмма әлбәттә инде үзегезнең якыннарыгызга дип алдан әзерләп куйган текстны бары тик яллап кына куясыз һәм безгә килеп тә җитә. bulgarradio.com сайты аша көнендә үк тә юллый аласыз, рәхим итегез. Брикотны алдан язып җибәрергә кирәк түгел. Алай ясагыз да булалар, бер кая да югалмыйсызның котлауларыгыз. Иң мөһиме, кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый һәм нинди җыр сырыйсыз. Bulgarradio

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Күкә кычкырса, без вакыт саны дибез, ничә тапкыр кычкырды дип үзебез саныйбыз. Һәм әлбәттә инде халык сынамышларына да ышанабыз. Су кыйныр чак вакыт җитә дип әйтәбез күкә кычкырса. Кыйну сезоны әлбәттә инде ул үз вакыты белән генә килеп җитә күкә кычкырган афориста түгел. Тик шулай да менә соңгы вакытта мин хәтта авылга кайткач та игътибар иттем. Күк бик еш кычкыра һәм инде аеруча аның кычкыра торган һәм күке кычкыра торган сәгатьләре бар. Алар үз сәгатьләренә карап кычкыралар. Һәм ул әлбәттә инде бу табигат законнары белән аңлатыла. Әлеге минутларда мин инде күке түгел тик шулай да вакытны әйтим әле дуслар. Сәгать 9:27 минут. Бүген 20 май шәршәмбе көне. Менә шулай вакыт узганын әйтеп узыйм әле. Шул 20 майны да акрын гына менә шулай йомгаклап киләбез бит. Гомер үтә дими, ни дисең соң? Әйдәгез, чираттагы җырыбызда шул темага булсын әле.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Альберт Хисматуллин, тамшы сүйү бүлегиче. Альберт Хисматуллин күйе Фенавиз Дәүлетбаев сүзләре.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Қазаныбызда ояз һәм атмосфера басымы тәркимеш бағанасының 759 мм-ын тәшкил итә, желнең юнәлеше дөнья көнчыгыштан геомагнит кыры тыныч.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина, Шлемиштәгә исә һава торышына килгәндә алмашынучан болытлы булачак, яумтышымсыз. Төньяк көнчыгыштан талгын җил температура төнлә 10-15 көндез 22-27 градус булыр.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули, җырлар кайта. Уза гомерләр, язда көз булып. Мәхәббәт кала җырда сүз булып. Йөрәктә кала тирән эз булып. Кайтмыйлар еллар, кайталар җырлар. Безгә дусларны алып кайталар. Сагышлар белән истәлекләрне, куанычларны алып кайталар. Сагыныр әле кемдер мине дә. Онытмас әле кемдер сине дә. Сандугач кайта язын сиренгә. Кайтмыйлар еллар, кайталар җырлар. Безгә дусларны алып кайталар. Сагышлар белән истәлекләрне, куанычларны алып кайталар.